Utsu pele o chakulachetu. Tuna chuitaji utusame he. Mahoza yetu he. Kamanatu tuna viova same he. Vali yotukoseha. Uzitutie. Katika.